0: Որչը
1: Համրի գույների խաղը
2: Կողակը դիարջ կերեցիք Կողակը դիարջ կերեցիք Կողակը դիարջ կերեցիք

0: Մաքրուին եկա։
1: Մաքրուին ծեր Ամերիկա է։
0: Երբիտ կա։
1: Ամբայ մամորգուկա, վստահեմ որ դուկա մաքրուին։
0: Վստահ։
1: Ինձ կսիրե մաքրուին։

0: Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, nous sommes en plein cœur de votre instant musical. Tout de suite en exclusivité, un extrait du dernier concert d'Armençik enregistré fin 2013 à Yerevan. Comme promis toute la semaine, je vous proposerai des extraits de ce concert géant dont Armençik a le secret. Aujourd'hui, on s'écoute Yerevan. Armençik Yerevan en live, c'est uniquement sur Hype FM.
1: Անուշ բույր լուսը դպարի, ես համբյուր Երևան ջուրըդ մաքուր, սարնախ բյուր դում արդերի Անուշ բույր լուսը դպարի, ես համբյուր հայ

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնտիրներ, Հայաստանն ու Հնդկաստանը պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի մեջ համագործակցությունը խորացնող ուշագիր ստորագրեցին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան 3 ընդունած է պաշտոնական այցով Գիրակի օր Հայաստան ժամանած Հնդկաստանի պաշտպանության քարտուղար Ռաջեշ Կումար Սինքը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը բարձր քնահադաձ է երկու երկիրներու միջև համագործակցության ընթացքը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են պաշտպանության բնակավարի մեջ Հայաստան-Հնդկաստան փոխգործակցության այդ շարքին ռազմատեխնիկական գործակցության վերաբերող հարցեր։ Կողմերը ընդրադարձած են նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող հարցերու։ 2025-ի վերջավորության Հայաստանն ու Հնդկաստանը ստորագրած էին 2026-ի համագործակցության ծրագիրը։ Այն կընդգրկե շարք միջոցառումներ բարձրաստիճան և փորձագիտական փոխայցելություններու ռազմական գրթության, ռազմատեխնիկական, մարդական պատրաստության և վարժանքներու փորձի փոխանակման և շարք մը այլ ոլորտներու մեջ։ Ռուսաստանեն տասնամյակներ տևած ուժեղ գաղվածութենեն ետք Հնդկաստանը դարձած է Հայաստանի հիմնական գործընկերներեն մեկը սպարազինության մատակարարումներու բազմազանեցման իր քաղաքականության մեջ։ Երկու երկիրներու մերձերցումը հատկապես տեսանելի դարձավ 2020 թվականին, երբ հրապարակվեցավ առաջին կարևոր պայմանագրերեն մեկը, որը կվերաբերեր Հայաստանի գոմե շուրջ $40 միլիոն արժողությամբ հրեդանի դեղորոշման 4 ռադարներու քնման, անոր հաջորդեցին այլ պատվերներ։ Ըստ Հնդկաստանի կառավարության վերակրված դվյալներու 2024 թվականին Հայաստանը ներկայացվեցավ որպես Հնդկաստանի մեջ արտադրված զենքերու առաջին օտարերկրյա քնորդը շուրջ $600 միլիոն գումարով։ Ասկային ժողովին մեջ 3 շարունակվեցավ հանցնախումբերու նախակահներու տեկնածություններու քննարկումը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանության մշտական հանձնախումբի համար ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը առաջացրեց Լիլիթ Քալստյանի տեկնածությունը։ Մինչ այդ պատգամավորները կքննարկեին գրթության հանձնախումբի նախագահի պաշտոնին համար առաջադրված քաղաքացիական պայմանագրական Սիսա Կապրիելյանի տեկնածությունը։ 3 պատգամավորները իրենց ելույթներուն մեջ ընդրադարձան նաև տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության մշտական հանձնախումբի նախագահի պաշտոնին համար ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջադրած Դավիթ Ղազինյանի տեկնածության։ Խորհրդարանական հանձնախումբերեն 8 նախագահներու տեկնածությունը կառաջադրի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ 3-ինը ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը, իսկ 1-ինը Հայաստան խմբակցություն։ Սևանալիջի բահբանության ուղված նոր նախաձեռնության մձիրեն ներս Եվրոպական միության և գերմանական UFZ բնաբահբանական հետազոտական կենտրոնի ներկայացուցիչները այցելած են Կավար և Վարտենիս։ Առաքելության նպատակներ ուսումնասիրել գոյաչուրերու մաքրման ապակենտրոնացված և բնության վրա հիմնված համագարկերու գիրարման հնարավորությունները։ Այս համագարկերը կնախատեսեն օգտագործել բնական գործընթացներ գոյաչուրերը զդելու և մաքրելու համար, նախքան անոնց հասնելը շրջակա ջրային և բնական միջավայրերուն։

կմնա արդիական։ Եվրոպական և գերմանական մասնակետներու նոր արակելությունը գմիդի ուսումնասիրել բնապահպանական և ավելի մատչելի լուծումներ, որոնք կրնան նպաստել Սևանի չրային էկոհամագարկի պահպանության։ Սամվել Դերդերյան դարձավ մշամարտի աշխարհի ախոյան։ Սամվել Դերդերյան եզրափակիչ փուլին հաղթելով ադրբեջանցի մարզիկին դարձավ հունահրեոմեական մշամարտի մինչև 20 տարեկաններու աշխարհի ախոյան։ Այս ըմբիշները հանդիպած են նաև այս տարվան Եվրոպայի ախոյանության եզրափակիչին, ուր Սամվելը նույնպես հաղթած էր 4-0 արդյունքով։ Սամվելին եղբայրը Կասպար Դերդերյանը նախորդ տարի դարձած էր մինչև 20 տարեկաններու աշխարհի ախոյան, իսկ այս տարի Սամվել ինք գրգնեց այդ նվաճումը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ։ Հայաստանն ու Հնդկաստանը պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտին մեջ համագործակցությունը խորացնող հուշակիր ստորագրեցին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան երեկ ընդունած է պաշտոնական այցով Գիրակի օր Հայաստան ժամանած Հնդկաստանի պաշտպանության քարտուղար Ռաջեշ Կումար Սինքը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը բարձր քնահատած է երկու երկիրներու միջև համագործակցության ընթացքը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են պաշտպանության բնակավարի մեջ Հայաստան-Հնդկաստան փոխգործակցության այդ շարքին ռազմատեխնիկական գործակցության վերաբերող հարցեր։ Գողմերը ընդրադարձած են նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող հարցերու։ 2025-ի վերջավորության Հայաստանն ու Հնդկաստանը ստորագրած էին 2026-ի համագործակցության ծրագիրը։ Այն կընդգրկե շարք միջոցառումներ բարձրաստիճան և փորձագիտական փոխայցելություններու ռազմական գրթության, ռազմատեխնիկական, մարդական պատրաստության և վարժանքներու փորձի փոխանակման և շարք մը այլ ոլորտներու մեջ։ Ռուսաստանեն տասնամյակներ տևած ուժեղ գաղափարություններ ետ, Հնդկաստանը դարձած է Հայաստանի հիմնական գործընկերներեն մեկը սպառազինության մատակարարումներու բազմազանեցման իր քաղաքականության մեջ։ Երկու երկիրներու մերձերցումը հատկապես տեսանելի դարձավ 2020 թվականին, երբ հրապարակվեցավ առաջին կարևոր պայմանագիրները մեկը, որը կվերաբերեր Հայաստանի գոմե շուրջ $40 միլիոն արժողությամբ հրեդանի դեղորոշման 4 ռադարներու քնման, անոր հաջորդեցին այլ պատվերներ։ Ըստ Հնդկաստանի կառավարության վերակրված տվյալներու, 2024 թվականին Հայաստանը ներկայացվեցավ որպես Հնդկաստանի մեջ արտադրված զենքերու առաջին օտարերկրյա քնորդը շուրջ $600 միլիոն գումարով։ Ասկային ժողովին մեջ երեկ շարունակվեցավ հանձնախումբերու նախագահներու տեկնածություններու քննարկումը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանության մշտական հանձնախումբին համար ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը առաջացրեց Լիլիթ Քալստյանի տեկնածությունը։ Մինչ այդ պատգամավորները կքննարկեին գրթության հանձնախումբի նախագահի պաշտոնին համար առաջադրված քաղաքացիական պայմանագրական Սիսակ Կապրիելյանի տեկնածությունը։ Երեկ պատգամավորները իրենց ելույթներուն մեջ ընդրադարձան նաև տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության մշտական հանձնախումբի նախագահի պաշտոնին համար ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջադրած Դավիթ Ղազինյանի տեկնածության։ Խորհրդարանական հանձնախումբերեն 8 նախագահներու տեկնածությունը կառաջադրի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Երեքինը ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը, իսկ մեկինը Հայաստան խմբակցություն։ Սևանալիջի բահբանության ուղված նոր նախաձեռնության մդիրեն ներս Եվրոպական միության և գերմանական ՈՒՖԶ բնաբահբանական հետազոտական կենտրոնի ներկայացուցիչները այցելած են Կավար և Վարտենիս։ Առաքելության նպատակն էր ուսումնասիրել գոյաչուրերու մաքրման ապակենտրոնացված և բնության վրա հիմնված համակարգերու գիրարման հնարավորությունները։ Այս համակարգերը կնախատեսեն օգտագործել բնական գործընթացներ գոյաչուրերը զդելու և մաքրելու համար, նախքան անոնց հասնելը շրջակա ջրային և բնական միջավայրերուն։ Մասնակետներու կարծիքով նման լուծումները կրնան հատկապես օգտակար լալ քյուղական և փոքր համայնքներու համար, ուր մեծ կենտրոնական մաքրման գայաններու կառուցումն ու բահբանումը կրնա մեծ ծախսեր պահանջել։ Սևանալիջի աղդոտման հարցը երկար տարիները ի վեր կմտահոգի Հայաստանի բնապահպանական կառույցներն ու մասնակետները։ Հայկական ուսումնասիրություններու համաձայն Կավարի, Մարդունի և Վարդենիսի գոյաչուրերու մաքրման գործող համակարգերը լիարժեք չեն և լիջ հասնող գեղդաչուրերու խնդիրը կմնա արդիական։

Այս ըմբիշները հանդիպած են նաև այս տարվան Եվրոպայի ախոյանության եզրափակիչին Սամվելը նույնպես հաղթած էր 4-0 արդյունքով։ Սամվելին եղբայրը Կասպար Դերդերյանը նախորդ տարի դարձած էր մինչև 20 տարեկաններու աշխարհի ախոյան, իսկ այս տարի Սամվել ինք գրգնեց այդ նվաճումը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գեսորվան դակը անցած էր։ Սար ու ծոր իրենց գլուխները յետքը բարձացնեին, որբեսի բզդիկ շունչը առնեն։ Արեկագը մասիսի կամագեն հանդարտ աչքը բացած էր, մունչ-մունչ կտի դեր Երևանի պերտը և գուզեր կամաց-կամաց մայր մտնել։ Թանցր խավարը, սև ձուխը եգեր, բոլոր դաշտեր ու ծորեր ու երեսպրներ, օդը ծանրացուցեր, անշարժացուցեր էին։ Թրջունը դեղեն չէր ուզեր շարժիլ, ոչ էլ հավը գուզեր փույնեն թուրսանել գլուխը։ Ամեն դեղ խաղաղեր, ամեն ցայն զպտուն լրեր, բաբանցեր, կաշվերեր։ Չուր դվողը արույին վրա էր ընգողմաներ, կնացած մնացեր։ Վարուցանք ընողը հանդին մեջ, այքեբանը իր ձարի շոքին կնացեր հանկստացեր էր։ Քյուղերուն մեջ ալմարդ, անասուն ու գենտանի շունչ չէին երևեր։ Երբեմն փլուրի ձայրեն, երբեմն սարի լանչեն, երբեմն ճամփուն վրա, հանտերում մեջ, սև մազի մճապ, սև ստվերմը գնշմարվեր։ Ցյու կամագեն աստին անտին գտեքեր, երեսին գրնագին վրա գթարնար, աբա ետ կշտկեր կլուխը, ասպանտակ նուսանցը գշարժեր, ցյուն կացի գուդար, գամ մդրագով գզարներ, որբեսի ոտկերը քիչ մը արագ փոխե ու շուտ դեղ հասնի։ Երբեմն ալ ցերկը ականջին ստորը դտրած, դխուր պարակ ցայնով արևելյան երկ մը գհարմարցներ և քիթին դագեն, ցիյուն սանցը գլուխը նետած, ինքն իրեն գպզար, գերտար, որբեսի դուն հասնի ու իր հոգնած չարտված մարմինը շուկ դեղ մը հանկստացնե, գամ, քանի որ թեր մութը վրա չեր հասեր, իր դանդուրը իր ընտանիքին երեսը դեսնե ու սիրտը հանկստանա։ Հոդաղներն ալ, իրենց կութանի եզները ազատ ծկերեին, լուծը հաներ ու Հովանիի մդակ, կութանը մեկ կոմ, եզները մյուս, չուրերու ափին ինգեր ու քաղցրքուն էին մդեր։ Նախիրը մեկ հարթավայրի վրա, ոչխարի հոդը մյուս, շուկ դեղը մագաղեր, ծնոտ-ծնոտի կկսեին, կպնչային ու գորոջային։ Հովիվնալ, գլուխը քարի մտրած, աչքերը կոցեր մրապերեր, որբեսի դակը անցնելուն պես, ելլեր ու հոդը իրիկ նահովին խոդավետ դեղդաներ ու արածեր։ Արդուն շուներեն մեկը այս բարձունքին վրա, մյուսը այն պրագին կակատը, ուրիշ մնալ հովիվի ոտքին դակ գլուխը տրած, գամ թեմքը խոժորած, տարան էր մդեր, որբեսի եթե կող, կայլ գամ կազան համարցագի մոդենալ, անագնգալ օրեն վրան թրչի, պզիկ-պզիկ ընե ու իր դիրոջ ոչխարները բահբանե։ Գանաչ խոտմը, թալար թուպմը, գամ ձաղիկմը իսկ, որ եվ է դեղ չեր երևեր, որ մարդ հոդը արներ գամ թի դեր, սիրդը պացվեր ու իր ճամպու երկարությունը մորնար, գամ շոքիին ցերկեն, այրած, խորոված հոքիին զովություն դար, այնքան չորցած, խանցված, բաբանցած էին սարուցոր, թաշտ ու հանդ։ Մի միայն խոդերու չորցած շուղերն ու մացարին սուր-սուր ձայրերը այստեղ այնտեղ ցից-ցից գլուխ բարձացուցեր, դրդում դխուր, մոլոր ու հապշտակված, գանկնած մնացած էին։ Սև-սև գիշագեր, ակրավները կամ երկչոտ գերեխները միայն մնացեր էին և այստեղ այնտեղ ժայրի մը ձայրը կամ աշտարագի մը կակատը կամ թեգուզ ճամպումը վրա իրար ու շուրջ հավաքվեր էին, նստեր կամ բդույթ կուկային, զիրար կգցահարեին, իրար ու թև կկաշեին, որբեսի մեգուն կդածվորսը խլեն ցերկեն, բաժին առնեն, իրենց ցակերուն ալ տան կամ հեդերնին տանին։ Օծ, գարիջ, մողեզ, պզեզ ու ինչ կերպ կազանը սես, մարախ, մժեղ, մեջ տեղեին ելեր։ Որը մացարի մդագեն, որը ժայրի մձայրեն, որը խոդերու մեջ, կամաց-կամաց շարժելով, բոչն ու կլուխը երգարելով կամ վեր թրջելով, մերդ վերստին լրելով, կամ կետնի աբարաժին վրա սողալով, ձվալով, ձղրդալով, ֆշշալով, ոտքի էին ելեր և գուզեին իրենց կյանքը վայելել։ Ուրիշներ ալ, իրենց փույներուն առջև արև գողրած, գլուխները հաներ, մունչ-մունչ ականջ էին տրեր, սուր-սուր աչկերը ծծեր, ապշեր, շլացեր, այս ու այն գոմը գտի դեհին, որբեսի երթևեգը թաթրելեն յետք դուրս կան, իրենց որսը ջանգեն, աբա յետ իրենց փույնը երտան, մտնեն, կնանան ու հանկստանան։ Երբեմն բադի մը ջեղկեն կամ քարի մը ձայրեն անջարակ փումը, գլուխը գախած, քիթն ու պերանը գծկած, ծանրացած քերին գնայեր, և իր թշպախտ կյանքը գողբար։ Հավի թշնամի ու լուրնալ,
տևերը պրած, ջանգերը սրելով և պաց ու խուպնելով, կդուցը սրպելով գամ գուրծկը գծահարելով, կլուխը գուրծկին հանգչեցուցած, սուր աչկերը աստին անդին գհարեր, կբդծներ, կբադրաստվեր, որ անագնգալորեն, ագնտարտիմը մեջ վարվազեր։ Փափուկ ջուդի մկլխուն, որ իր մոր թևերուն դակ կամ անոր կլուխը կերելով, թևը քաշելով, ձվձվալով, գդգդալով գամ գդուցի դալով, անոր գրխալուն, ձվալուն ագանջ տնելով, սուսիկ պուսիկ կնստեր գամ հողը գկրկրեր, գամ խեղջ ու անջար լորիմը գրնագին խփեր ու ջվջվացնելով, ձղրդացնելով վար քաշեր զայն, պեդրադեր, բադրդեր ու իր ակահ որ գորին մադաղներ։ Ահա կեղեցիկ, անզուկական օրինակը, անսիրտ պարպարոս բարսիկներու, այդ ժան պրնագալներուն, հայգի զավակներու, հայրենիքին ասկը մաշողներուն։ Այսպես մերած լրած էր պնությունը, ու ոչ իսկ շուշուկ մգլսվեր որ եվե դեղե։ Միայն մեմ կամիմը երբեմն հերվեն գպչեր, ձարերու դերևները գշարժեր, գխշացներ, ու կոլ մարդու երեսին պերնին գկսեր նազուկ ծերկը, աբա առակ կհերանար ու պուշերու, խոդերու, ժայրերու, ծորերու մեջ կմտներ։ Գարձես ծուխիմը մեջ խրած լային, հերավոր դեղերու տաշտային կյուղերը, հանտերը, պոսերը, մտնած, լրած էին և իպրև սև ամբի գդորներ գամ այրած խանցված արարգաներ ասկե անգես սևի գզարնեին ու խարնի խուրն գերևեին։ Արազը, ինչպես օցեն նետմը գամ արձատե կոդի, արևմտյան գողմեր է, ծորերու մեջերեն, իր սուր, լուսապայլ ճագատ նուկլու խպացած էր ու մեղմիկ, հանտարդ, լուր գուկար, թևով կիչ մը գխպեր մասիսի պեշին, գշպեր, զայն ու նոր են ձուր աչկով նայելով, անոր սպարնալով, աղմգելով, կլուխը բդծնելով, գերտար, զանքուն ու կարնիի կեդը իր ծոցը գարներ ու խաղալով, խայդալով, վարվրելով գհերանար քույրերուն հետ ու շրթունք-շրթունքի, գուրծ-գուրծքի, կամակ-կամագի դված ցերքերնին իրարու կլխուն ու երեսին կսելով, բաղակշելով, գդագելով, քուներնին գդանեին, աչքերնին գխպեին ու շարուրի դապարակ ծոցին մեջ սպարած, չարթված քուն գմտնեին։ Այս տխուր համապատկերի չորս բոլորը, երբ աչքդ բանաս, մեգալ այն գտեսնես, որ երբեմն ամբագալած երգինքը կուզես սար ու ծոր ոտնադագնել, արակածի, մասիսի ու մյուս սարերու կլխուն հարվածել, ոգել, սկետնել, թաղել, որ գհամարցագին իրենց կակատը այնպես բարձր վեր քաշել, որ բոլոր ամբերը վերևը ոտք դնելու դեղ չունենալով իրենց մայր երկինքեն խրոված վար գուկան ու անոնց արակածի ու մասիսի կլխուն կուլա-կուլա գտիզվին, բայց այնպես մը գգուդագվին իրարու վրա, որ շադերը դեղ չգտնելով գհրեն ու գհրմշտգեն միսները, դուրս կծկեն զանոնք ու գկրավեն անոնց տեղը։ Այս միջոցին էր, որ սևը ստվերմը, պարակ օցի պես կամած-կամած գլուխը թուրսանելով, շտկվելով, աջ ու ցախ ձանր-ձանր դիդելով, բարձր մինարայի մձայրին բդույտ գալով, քնած մարդու պես ցերկը տանտաղորեն բարձրացուց, ագանչին տրավ, գլուխը ետ թեքեց ու տոկախտավոր հիվանդի պես սկսավ երգարել և, ինչպես խորցորեմը, գանչել Ալլահու ակբար։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութենը։
1: Մեկկայի երագողմը դարբեր թիդանգյուններով։ Պակիստանի արդակին կորզոս նախարարին հայտարարությունը Մեկկայի երագողմի մասին թե շրջանի երկիները հանկած են այն եզրակացության, որ անվտանգության ապահովման հարցերուն մեջ կարելի չէ հույսը Միացյալ Նահանգներու խոստումներուն վրա դնել, և այդ պատճառով որոշած են հենիլ սեփական կարելիություններու վրա։ Ձեխածած գույտ է ամբողջ կորզընթացին շարժարիտներուն և նպատակներուն վրա։ Բաշխանության համացանակիր ծավալերումը գբարձե անոր անվտանգային բնույթը։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե որ մեկ ուզեն պաշտպանվել այս երեք երկիրները։ Բնականաբար առաջին ուղղությունը գերտա Թեհրանին, որուն պաշտոնական ներկայացուցիչները երկու ուշագրավ հայտարարություն կատարած են։ Նախ հայտնած, որ Թեհրան իր դեմ չեն գալեր այս երագողմը, ապա հաստատած, որ այս համացանակիրը չեր աշխավորեր սեյուդական արաբի անվտանգությունը։ Ինչպես որ Վաշինգտոնի խոստումները իթերևս դուրս եկան սեյուդական արաբի անվտանգությունը ապահովելու առումով։ Ուշադրություն գրավող այլ գետը այն է, որ այս երանգույնեն Իրանը գարանցնացնե սեյուդական արաբիան, որուն մեջ գտնվող ամերիկյան հենագետերը ենթարկվեցան հարցագումի, և որ հարվածներ գրեց Իրան ասեցության տակ գտնվող հուսիներեն և իրաքյան խմբավորումներեն։ Նկատենք, որ Պակիստանը հանդես կուկա իբրև միջնորդ Միացյալ Նահանգներ Իրան հագամարտության։ Թուրքիան կփորձե այդ տերը ստանցնել ամենեն տեժ բայերուն, իսկ Սեյուդական Արաբիան դիվանագիտական աշխատանք կտանի, որպեսզի Վաշինգտոնը իր ռազմական գործողությունները չձավալի, հետևանքները իր վրա անմիջական օրենք գրելու հավանականությունեն խուսափելու համար։ Պակիստանն ու Թուրքիան բնականոն հարաբերություններ ունին Իրանի հետ, մինչ Սեյուդական Արաբիա դարիներ առաջ Չինաստանի նախաձեռնությամբ հարաբերություններու հաստատման փաստաթուղթ ստորագրեց Իրանի հետ։ Այս վերջին կայլը դեսականորեն հաշտ պիտի չընկալ վերը Միացյալ Նահանգներու կողմէ։ Փորձենք հայկական ոսպնյակով այլ դիտարկումներ կատարել։ Այս երանգյունեն երկուքը, Թուրքիան և Պակիստանը, հարաբերություններ չունեին Հայաստանի հետ։ Անկարան գծկծկի հարաբերություններու հաստատումը, սահմանագետերու բացումը, այդ բոլորը պայմանավորելով Բաքուի հետ հարաբերություններու բնականոնացման հետ։ Պակիստանը միշտ ունեցած է այնպիսի դիրքորոշումներ, որոնք նվազագույն ասելացևով Հայաստանի նպաստավոր չեն։ Աշխուժորեն միացած է միշտ իսլամական վեաժողովներուն Բաքուի կողմէ առաջադրված ամենեն հագահայ բանացևերուն և որոշումներուն։ Դարիմ առաջ Երևան և Իսլամաբադ գորոշեին հարաբերություններ հաստատել։ Այս երանգյունեն Ռիադը թեև ուշացած հարաբերություններ հաստատած է Երևանի հետ։ Վերադառնանք պաշտոնական Իսլամաբադի հայտարարության ինքնուրույն պաշտպանվելու հիմնավորումը ընդգծող։ Ըստ էության, շղարշային նկատի ունենալով երեքին ալ հիմնական գործողություններու բարակային Վաշինգտոնի հետ քայլերը համացայնեցնելու փաստերը։ Ավելին, անվտանգային ոլորտեն բացի, Միացյալ Նահանգները Սեյուդական Արաբիո մեջ հյուլիական կենտրոններ գառուցելու ծրագիրներ առարգայացնելու մասին խոսին։ Իրանի հագաշրջման ծրագիրն է, որ կգայանա այս ձևով։ Միացյալ Նահանգները գաղյալ չլալու հայտարարությունները իրողության չեն համապատասխաներ։ Այս երանգյունի մեջ Սեյուդական Արաբիան և Թուրքիան կորզակցելով կմրցակցին։ Այդպես էլ պիտի շարունակվի հավանաբար։ Ուշագրավ այլ գետ միևս։ Նման ռազմավարական և անվտանգային նշանակություն։
0: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնդիրներ, Հայաստանն ու Հնդկաստանը պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտին մեջ համագործակցությունը խորացնող հուշագիր ստորագրեցին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան երեկ ընդունած է պաշտոնական այցով Գիրագի օր Հայաստան ժամանած Հնդկաստանի պաշտպանության քարտուղար Ռաջեշ Կումար Սինքը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը բարձր քնահատած է երկու երկիրներու միջև համագործակցության ընթացքը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են պաշտպանության բնակավարի մեջ Հայաստան-Հնդկաստան փոխգործակցության այդ շարքին ռազմատեխնիկական գործակցության վերաբերող հարցեր։ Գողմերը ընդրադարձած են նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող հարցերու։ 2025-ի վերջավորության Հայաստանն ու Հնդկաստանը ստորագրած էին 2026-ի համագործակցության ծրագիրը։ Այն կընդգրկե շարք միջոցառումներ բարձրաստիճան և փորձագիտական փոխայցելություններու ռազմական գրթության, ռազմատեխնիկական, մարտական պատրաստության և վարժանքներու փորձի փոխանակման և շարք մը այլ ոլորտներու մեջ։ Ռուսաստանեն տասնամյակներ տևած ուժեղ գաղվածություններն ետ Հնդկաստանը դարձած է Հայաստանի հիմնական գործընկերներեն մեկը սպառազինության մատակարարումներու բազմազանեցման իր քաղաքականության մեջ։ Երկու երկիրներու մերձերցումը հատկապես տեսանելի դարձավ 2020 թվականին, երբ հրապարակվեցավ առաջին կարևոր պայմանագիրներեն մեկը, որը կվերաբերեր Հայաստանի գոմե շուրջ $40 միլիոն արժողությամբ հրեդանի դեղորոշման 4 ռադարներու քնման, անոր հաջորդեցին այլ պատվերներ։ Ըստ Հնդկաստանի կառավարության վերակրված դվյալներու 2024 թվականին Հայաստանը ներկայացվեցավ որպես Հնդկաստանի մեջ արդատրված զենքերու առաջին օտարերկրյա քնորդը շուրջ $600 միլիոն գումարով։ Ասկային ժողովին մեջ երեկ շարունակվեցավ հանցնախումբերու նախակահներու տեկնածություններու քննարկումը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանության մշտական հանցնախումբին համար ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը առաջացրեց Լիլիթ Քալստյանի տեկնածությունը։ Մինչ այդ պատգամավորները կքննարկեին գրթության հանցնախումբի նախագահի պաշտոնին համար առաջադրված քաղաքացիական պայմանագրական Սիսա Կապրիելյանի տեկնածությունը։ Երեկ պատգամավորները իրենց ելույթներուն մեջ ընդրադարձան նաև տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության մշտական հանցնախումբի նախագահի պաշտոնին համար ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջադրած Դավիթ Ղազինյանի տեկնածության։ Խորհրդարանական հանցնախումբերեն 8 նախագահներու տեկնածությունը կառաջադրի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Երեքինը ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը, իսկ մեկինը Հայաստան խմբակցություն։ Սևանալիջի բահբանության ուղված նոր նախաձեռնության մձիրեն ներս Եվրոպական միության և գերմանական UFZ բնաբահբանական հետազոտական կենտրոնի ներկայացուցիչները այցելած են Կավար և Վարտենիս։ Առաքելության նպատակներ ուսումնասիրել գոյաչուրերու մաքրման ապակենտրոնացված և բնության վրա հիմնված համագարկերու գիրարման հնարավորությունները։ Այս համագարկերը կնախատեսեն օգտագործել բնական գործընթացներ գոյաչուրերը զդելու և մաքրելու համար, նախքան անոնց հասնիլը շրջակա ճրային և բնական միջավայրերուն։ Մասնակետներու գարձիկով նման լուծումները գրնան հատկապես օգտակարը լալ քյուղական և փոքր համայնքներու համար, ուր մեծ կենտրոնական մաքրման գայաններու գառուցումն ու բահբանումը գրնա մեծ ծախսեր պահանջել։ Սևանալիջի աղդոտման հարցը երկար տարիներ է ի վեր կմտահոգի Հայաստանի բնաբահբանական գառույցներն ու մասնակետները։ Հայկական ուսումնասիրություններու համաձայն Կավարի, Մարդունի և Վարդենիսի գոյաչուրերու մաքրման գործող համագարկերը լիարժեք չեն և լիջ հասնող գեղդաչուրերու խնդիրը կմնա արդիական։ Եվրոպական և գերմանական մասնակետներու նոր առաքելությունը կմիտի ուսումնասիրել հնաբահբանական և ավելի մատչելի լուծումներ, որոնք կրնան նպաստել Սևանի չրային էկոհամագարկի բահբանության։ Սամվել Դերդերյան դարձավ ըմբշամարտի աշխարհի ախոյան։ Սամվել Դերդերյան եզրափակիչ փուլին հաղթելով ադրբեջանցի մարզիկին դարձավ հունահրեոմեական ըմբշամարտի մինչև 20 տարեկաններու աշխարհի ախոյան։

Ալբունն ասաց, վարդիս խատիվ, խարեն էրվացիմ, Ալբունն ասաց, վարդիս խատիվ, խարեն էրվացիմ, տասնու մեկ ամիս մունջիմ կացի տարեն էրվացիմ, աստված ուսիրի զարվի հատիս զարեն էրվացիմ,

Ոսկե մատնումը ունդրնի սլալքի զիլայի, Հակիրի սատլաս ռանգն է գուլգազալքի զիլայի, Ասվասկու սիրի սարմի հապի սարլ է բաս,

Ոսկիրը կդ քաղցրելի զուտ շաքար շարդի միջումը, գարունք վանցաղի գբացի սերի մարդի միջումը, մազիրը տրհան պատտաց է վարդի միջումը, մազիրը տրհան պատտաց է վարդի միջումը, կանաչ

Բայց կլինի մի գիշեր ու հմայքով նայրյան, գբարձանա մշուշից մանկաժպիտ քուարա, նորից հոգիտ անսպոպ կարոտանքով

մեկ մեկ ուր, մեկ տխուր ձանձրալի, մեկ մեկ լուր հարկում, գախնիկներն իմ հոգու, ում եմ ես պահտալու, առանց կեզ ես կյանքում, ոնց եմ ես

դրեց վերջակե, անհասցե մի նամակ գրեցի, ու նամակս կամուն հանձնեցի, որ չի պակություն այս ալ

որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, անաստված այս աշխարում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են.

չիտ կամերը, այս կյանքի տարապանքները միայն, միայն այդ չի վաճարվում։ Եվ սրտին սեղմված պատկերը, արցունքիս թաղծոտ աչկերը միայն, միայն այդ չի վաճարվում։ Անցյալի հալված նվերները, և կալի կար հավիրքները միայն, միայն այդ չի վաճարվում։ Եվ նաև վերջին չորորդը, որ մերժում է այդ աջուրդը միայն, միայն նա չի վաճարվում։

աշխարում, մնացածը վաճառվում է, մնացածը վաճառվում է, մնացածը վաճառվում է. Եվ բոլորն են վաճառվում,

0: Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Արցախի ազատագրական պայքարը, որը սկիզբ առավ 1988 թվականի փետրվարի 13-ին, այն երազային զարթոնքն էր, որը 70 տարի շարունակ պարփակվել էր Թանձր ու Խավար վարակույրի հետևում։ Արցախահայության 35-ամյա հերոսական ճանապարհին քաղաքական, տնտեսական, մշակութային անցուդարձում առկա է Արցախի հանրապետությունը որպես ինքնուրույն, ինքնավար, ազատ ու անկախ երկիր։ Իրեն պարտադրված պատերազմում 1952 թվականի մայիսի 9-ին Արցախը հաղթանակ տարավ ազատագրելով
1: Շուշին։
0: 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմում մեր բանակն արժանապատվորեն պաշտպանեց իր դիրքերը։ Դասեր չքաղելով անցյալի մեր սխալներից 2020 թվականին 44 օրյա պատերազմում պարտվեցինք։ Այս իրավիճակից օգտվելով Ադրբեջանի, ինչպես ասում են, ախորժակը բացվեց։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական զինված ուժերը, կիրառելով տարբեր զինատեսակներ, այդ թվում ծանր հրետանի, ականանետներ, անօթաչու թռչող սարքեր, զանգվածային կրակ են բացել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի, Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի տարածքներում տեղակայված հայկական զինված ուժերի և բազմաթիվ խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ, վաճառելով մարդկային ու մյութական կորուստներ, առանձին հատվածներում փորձել են ներթափանցել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Որտեղ թերացանք և ինչումն է մեր սխալը, իր հերթին պարզաբանում է գրող հրապարակախոս, այս ժողովրդի լինելույթյան, այս ժողովրդի պատմության, Արցախի հիմնախնդրի շուրջ բազում հոդվածների ու գրքերի հեղինակ Մարի Բարսեղյան Խանջյանը։ Մարի Բարսեղյան Խանջյանի հոդվածը, որը հիմա ազնում եմ ձեր ուշադրությանը, կրում է հետևյալ խորագիրը. Ինչու Նագորնեի Ղարաբաղ։ Մեր քաղաքական անհերատեսությունն ու անհետևողականությունը կարուր դարյա անկախության տարիներին դրսևորվեցին մեր պետական առաջին դեմքերի անընդհատ ու պարբերաբար աններելի սխալներում, որ նրանք թույլ են տվել պետության կառավարման տարիներին։ Այդ սխալները իրավական տեսակետից ծանր հետևանքների առաջ են կանգնեցրել Հայաստանին ու ազատագրված Արցախին։ Խորհրդային տարիներին մեզանում չկային ժամանակակից հասկացությամբ քաղաքագետներ, և այդ հարցերի շուրջ մամուլում մեկնաբանություններ էին անում պատմաբանները։ Ահա թե ինչու Արցախյան շարժման առաջին սկորերից Սումգայիթի, Բաքվի և ադրբեջանական մյուս հայաշատ շրջանների բռնի հայաթափումն ու կոտորածները մենք չկարողացանք զգացմունքային նկարագրություններից բացի քաղաքական մեկնաբանություններով ներկայացնել աշխարհին։ Իսկ աշխարհը դրան էր սպասում, որովհետև Ղարաբաղյան դեպքերն ու հայերի կոտորածները Բաքվի ձեռքերով, բայց Մոսկվայի դաբրոյով ներկայացնելն ու հաստատելը պետք էր այդ աշխարհին, որպեսզի բռներ հսկա երկիրը քանդող կարկատանի թելը։ Մենք չունեինք քաղաքագետներ միջազգային իրավունքի օրենքների իմաստությամբ, ովքեր կողորթեին Արցախյան շարժումն առաջին օրվանից, որպեսզի որոշակի պատրաստված ուժեր դրսից չշեղեին մեզ համար ինքնամուխ պայքարի ուղուց, իսկ այդ ուժերի համար չստեղծվել կառավարելի քաոս։ Սակայն անկախության և հետ հաղթանակի տարիներին ասպարեզում պատմաբանների կողքին հայտնվեցին քաղաքագետներ, կրթությամբ, ովքեր ընթացս ձեռք բերեցին նաև աշխատանքի փորձ և շրջահայացողություն, թե քաղաքական որ ուժի լծակը պետք է դառնան երկրի ներսում, կամ համաշխարհային որ ուժեղ խաղացողի աչքը ականջն ու լեզուն դառնան մեզանում։ Եվ մեր քաղաքական դաշտն այդպես հարստանում էր քաղաքագետներով, բայց եթե կարելի այսպես ասել, ոչ ազգային քաղաքագիտական երթվյալներով։ Այս տարիներին մեր քաղաքագետները հասցրին գրեթե մինչև ուղն ու ծոցը հետազոտել հայկական հարցը և Արցախյան հիմնախնդիրը գիտական, դիվանագիտական և միջազգային իրավունքի տեսակետից։ Այդ հետազոտությունները առանձնապես պատմության խորքերը գնալու անհրաժեշտությունը չունեին, որովհետև այդ դեպքերի մի մասի, Արցախն Ադրբեջանի կազմի մեջ բռնի մտնելու ականատեսներն ու վկաները կամ նրանց զավակներն ապրել են գիտական, անգամ քաղաքագիտական հետազոտություններ կատարողների կողքին։ Ականատես վկաներից բացի առկա են փաստաթղթեր, որոնք միջազգային իրավունքի տեսակետից դժվար է փաստաթուղթ անվանել։ Խոսքը 1921 թվականի միջազգայնորեն ճանաչված բոլշևիկյան Ռուսաստանի իշխող բոլշևիկյան կուսակցության կովկասյան մասնաճյուղի Կոբյուրոյի Չակերտյանի հարկե կովկասյան բյուրոյի հետ է որոշման մասին է։ Այդ կուսակցական մարմինն իրեն իրավունք էր վերապահել այդ ժամանակվա ռուսական չափանիշներով մի սուվերեն Չակերտյանի հարկե անկախ հանրապետության, Խորհրդային Հանրապետության տարածքները, Լեռնային և Դաշտային Ղարաբաղը և Նախիջևանը հանձնելու երրորդ կողմի նորաթուխ Ադրբեջանական Հանրապետության լիազորությանը։ Հայաստանի Խորհրդային 70 տարիների ժամանակաշրջանում Խորհրդային Հանրապետության կուսակցական որոշ ղեկավարներ, կուսակցական, որովհետև երկրի փաստացի ղեկավարը Կոմկուսի առաջին քարտուղարն էր, թույլ ակնարկել էին Խորհրդային Միության ղեկավարներին հայկական այդ տարածքները վերամիավորելու Հայաստանին և ամեն անգամ ստացել էին կտրուկ մերժում, հաճախ պաշտոնից հեռացվելու կամ մեկուսացվելու սպառնալիքով։ 80-ականների վերջին Արցախյան շարժման սկզբի իրադարձություններին չեմ անդրադառնա, գրում է Մարիա Բարսեղյան Խանջյանը, դրանք շահադրել են ժամանակակից պատմաբանները։ Ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը բևեռել քաղաքական այն սխալների վրա, որոնք մենք թույլ տվեցինք մեր քաղաքական և դիվանագիտական փորձ չունենալու պատճառով։ Միջդերշարժման կողքին փիվաճակիցներ և համակիրներ առաջին օրվանից հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր օգտվելով մեր քաղաքական գիտելիքների պակասից և ծանր ողբերգական վիճակում մեզ ձեռք մեկնած մարդկանց հանդեպ մեր ժողովրդի բնատուր երախտագիտական զգացմունքից մեր ազատագրական պորտկումը ուղղորդեցին միջազգային իրավունքի տեսակետից դարձյալ մեզ համար անցանկալի և սխալ դաշտ։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդի ինքնորոշման քաղաքական փակուղի։ Այդ քաղաքական սխալներից մեկը, որը ոչ Հայաստանի, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունները այսօր ուշադրության չեն արժանացրել, Լեռնային Ղարաբաղի միջազգայնորեն ճանաչված անվանումն է Նագորնի Ղարաբաղ։ Հարցի առաջանում, ինչու հայկական պետության թեկուզ և չճանաչված անունը պետի հնչի ռուսերեն։ Քաղաքական ինչ հեռահար նպատակներ են հետապնդել ռուսները, դեռևս սովետի հոգևարքի տարիներին, որ ինքնավար մարզը միջազգային ատյաններում ներկայացրել են ռուսերեն թարգմանությամբ։ Գուցե հենց այս օրերը նկատի ունեին տարիներ առաջ, որ որոշ ռուս քաղաքական մեկնաբաններ և քաղաքական գործիչներ իբր Արցախի անվտանգությունն ապահովելու ծրտացավությունից ելնելով առաջարկում են Արցախի Հանրապետությունը Ռուսաստանի կազմի մեջ ներառել։ Եվ քաղաքական գործիչներ Քարոլիա պատերազմի հրադադարի հաջորդ օրերին իբր Արցախի անվտանգությունն ապահովելու ծրտացավությունից ելնելով առաջարկում են Արցախի Հանրապետությունը Ռուսաստանի կազմի մեջ ներառել։ Այն օրերին մենք իսկապես չունեինք քաղաքական համապատասխան կրթություն ստացած և միջազգային իրավունքի գիտելիքներ և փորձ ունեցող մասնագետներ, որ թույլ տային, որ շարժման առաջնորդների մեջ սողոսկեին այդ նույն աջակիցներն ու համակիրները, Չակերտյան, որոնք ուղղակիորեն կաթվածահար արեցին շարժման վեկտորը։ Այդ համակիրները սովետական երկրում հայտնի էին իբրև դեմոկրատներ և ազգերի դրոշման ճատագովներ։ Չեմ ուզում անուններով ծանրաբեռնել հոդվածը, գրում է Մարի Բարսեղյան Խանջյանը, սակայն ոչ հռետորական հարց եմ ուզում հնչեցնել. ուր էին նրանք պատերազմի ծանր արյունալի տարիներին, ուր են և հիմա մեր այդ աջակիցներն ու համակիրները, Չակերտյալ, որպեսզի պաշտպանեն Հայաստանի ու Արցախի արդար դատը Ռուսաստանի և արևմուտքի դիվանագիտական խարդավանքներից, որոնց բախումից տուժում է Հայաստանն իր անբաժանելի Արցախով։ Շարժման օրերին ողջ արեմուտքը Արցախյան շարժման կողքին էր, եւ դա մեզ ողքեւորում էր։ Ուրեմն մենք ճիշտ ուղու վրա ենք։ Մինչդեռ նրանք էլ իրենց հաշիվներն ունեին Արցախյան շարժումը դարձնել Կարկատանի թելի այն հանգույցը, որն ամբողջական էր պահում Կարկատած ծածկոցը։ Եվ դա հաջողվեց նրանց, փոզվեց խորհրդային միությունը։ Անկախության տարիներին մեր քաղաքական գործիչները եւ քաղաքագետ դարձած մասնագետները գոնե քարամյա անունալի պատերազմի տարիներին պիտի սերտեին քաղաքականության անհրաժեշտ դասերն ու օրենքներն այնպես, ինչպես անփորձ երիտասարդները ճակատամարտից ճակատամարտ կռվել սովորեցին ու հաղթեցին թանկ զոհեր տալով։ Մինչդեռ քաղաքագետների եւ քաղաքական գործիչների կյանքին հաստատ վտանգ չէր սպառնա քաղաքագիտական եւ դիվանագիտական գիտելիքներով փորձ ձեռք բերելու ժամանակ։ 1994 թվականին կնքված այս անկատար եւ երբեք հակառակորդի կողմից չհարգված, չպաշտպանված զինադադարը մեր երկրի առաջին նախագահի ու քաղաքական դերնախավի միջազգային օրենքների չիմացության, մարդկային թուլության թե որոշակի ուժերի միջամտության հետևանք էր։ Մեզ, որ պիտի պայմաններ թելադրողը լինեինք որպես հաղթող կողմ, պարտադրվեց զինադադար։ Մինչդեռ հայկական կողմը պետք է պահանջեր Ադրբեջանի որպես չհայտարարված պատերազմում Սանձազերծողի վերջնական կապիտուլացիան ռազմատուգանքի վճարումով սովետական զորքերի օժանդակությամբ ադրբեջանցների զավթած Արցախի տարածքների եւ Հայաստանի Արծվաշեն գյուղի վերադարձով։ Դա չարվեց 1994 թվականի զինադադարի ժամանակ։ Ինչու՞, ովքեր եւ ինչու Արցախյան հակամարտության հարցն այնքան խճճեցին, որ վերածեցին հիմնախնդրի։ Այսօր միջազգային ատյաններում ով շատ թե քիչ հուդաբաշ խոսել գիտի, այս հարցը ներկայացնում է որպես շատ բարդ խնդիր։ Եթե հարցին մոտենանք իրավական տեսակետից, այն ավելի քան պարզունակ է։ 1921 թվականին մի պետության տարածքները մեկ այլ ճանաչված պետության քաղաքական և միջազգային իրավունքի միազորություններ չունեցող կուսակցական մարմինը նվիրում է այս տարածաշրջանում մոտ 2 տարվա պատմություն ունեցած պետական մի միավորման։ Այդ նորաթուխ Ադրբեջանի դեմոկրատական պետությունը շուրջ երկամյա գույության տարիներին իր կազմում չի ունեցել թեկուզ նվեր ստացածի կարգավիճակում Լեռնային և Դաշտային Արցախն ու Նախիջևանը։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո, ինչպես մյուս միութենական հանրապետությունները, ադրբեջանական խորհրդային հանրապետությունը հայտարարեց իր անկախությունը իրեն համարելով դեմոկրատական Ադրբեջանի իրավահաջորդը։ Ուշադրություն, իրավահաջորդն այն հանրապետության, որի կազմի մեջ երբեք և երբևէ չեն եղել հայկական Արցախն ու Նախիջևանը։ Ի դեպ, քաղաքական այս իրավիճակը շատ նման է Ղրիմը Խրուշչովի անհերատես կամայականությամբ Ուկրաինային նվիրելուն։ Այս թերակղզին երբևէ չի եղել Ուկրաինա պետության կազմում, որովհետև այն որպես պետություն պատմության մեջ գոյություն չի ունեցել։ Ես միշտ առիթի դեպքում ասել եմ, ռուս լրագրողներին ու զինվորականներին, գրում է Մարի Բարսեղյան Խանջյանը, որ դեռևս Արցախյան շարժման և պատերազմի տարիներին ռուսներն ու իրենց Ղարաբաղն ունեն դեմս Ղրիմի։ Այդպես էլ եղավ, միայն այն տարբերությամբ, որ Ռուսաստանն իր ուժի դիրքերից վերադարձրեց Ղրիմն առանց մի կաթիլ արյուն եղելու, իսկ մենք մեր տղաների տաք ու ջահել արյունով ազատագրեցին մեր հողը։ Փառք նրանց, ռուսները փաստարկում են հենց այդ Խրուշչովյան կամայականությունը, իսկ մենք ոչ միայն լռում ենք մեր հանդեպ իրականացված կամայականության մասին, այլև թույլ ենք տվել, որ մեր պատմական տարածքի վրա ստեղծված պետական միավորման անունը տարիներ շարունակ ներկայացվի ռուսերեն թարգմանությամբ Նագորնի Ղարաբաղ։ Սիրելի ուղդիրներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացրի գրող հրապարակախոս այժմ ժողովրդի լինելության այս ժողովրդի պատմության։ Արցախի հիմնախնդրի շուրջ բազմ հոդվածների ու գրքերի հեղինակ Մարի Բարսեղյան Խանջյանի «Ինչու նա գորնե Ղարաբաղ» հոդվածը։

Հարկերը ունգտիմներ պարև ձեզ, մեր նախորդ հաղորդումի ընթացքին խոսեցանք բադասխանադվության մասին։ Այսօր բիդի շոշապենք բադասխանադվության այդ մոդեն գաբունեցող ուրիշ կենսական վերապերումի մասին, որն է կորձել, աստել, հագաստել, խավայե, աժիր, ռեաժիր։ Ֆրանսացի փիլիսոփա Մոնտեյն ասաց է, մենք ծնած ենք կորձելու համար։ Ան այս խոսքով ասել ուզած է, պարզապես, որ կորձել կնշանակե ապրելու ցկտիլ։ Ոս կորձելը աստեցություն կորձելը սել է։ Մարդ արարածը բահանչկ ունի աստելու իրերու վրա, զանոնք փոխագերբելու, ծևա փոխելու նպատակապ, և այս ներով ան իր գենսական կոհացումը կստանա։ Այս պահանջկը մարդուն յուրահատկություններեն գլխավորն է, որ զայն գզանազանե անասուններեն։ Այս վերջիները, երբ իրենց փույնը կկարուցեն, իրենց պետագը կամ բադսպարանը կշինեն, մղված են պարզապես փնաստե, ենստեն, և իրենց կորձունեությունը, որ զուտ կոյադևելու պահանջկեն կմեկնի, կապ չունի հաջույքի կամ կոհացումի նման սկացական աստակներու ֆակտորներու հետ։ Միշտեր մարդ արարածը իր կոյադևելու հրամայական պահանջկեն թուրս, պահանջկը ունի կորձիմը, աշխատությամը, ստեղծագործական արարքիմը։ Այն մարդը, որ սպասումի մեջ է, անկորձության կամ թադարկության մատնված է, անբավարարության, անգադարելության մեջ կսկային կզինք։ Այս ցկտումը իր արմատները նետած է մանկության շրջանի մեջ։ Այդ շրջանն է, որ երախան կցուցաբերե իր ունակությունները, մասնավոր հագում ցուցաբերելով որոշ զբաղումներու նկատմամբ։ Մանուկ ասակեն է, որ հաճախ կհայտնվի ենթագային ստեղզակորս հատկությունը, աշխադիլ, կորձել, ասել, չմիդիր անպայման նյութական ակնկալության հակառակ, որ այս վերջինը իր անհրաժեշտ տեղը ունի մարդկային կյանքի մեջ։ Յուրականչյուր արարք որոշ նպատակ մը կհետապնդե, ինչպես բարդիզբանությունը, կարուցևը, ցերային ոևե ստեղզագործություն, ինչպես նաև մտավորական աշխատանք, քրականություն, ուսուցչություն, հետազոտություն և այլն։ Ուրիշ խոսքով ամեն ինչ, որ կպատասխանե մեր հավասարակշռության էական պահանջին, հոգեկան արժեքները, ինչպես նաև իմաստասիրական գլխավոր հոսանքները անդարբեր չեն մնացած աշխատության պահանջի այս ճշմարտության։ Աստելը աժիղ արարքիմը մեկնագետն է, որ գուկա ներսեն, որովհետև կամավոր է մտածված, ձրակրված նպատակը կամ ցկտումը կենթադրե։ Աստել կնշանակի ընել պանմը և երբ ընել զայն, հոս ազատության և պատասխանատվության տերը դեսանելի է, զորորինակ ձրակիրմը առաջարկել, մեկումը օգնել կամ մտածելը հետո վերապերումը փոփոխության ենթարկել, աստելու տարբեր եղանակները։ Հագաստելը ռեաժի ընդհակառակը կենթադրե, որ արդակին թեպք մը պատահած է առաջ։ Հետևաբար հագաստեցությունը լա ռեակցիոն, արարքիմը թեմ դրված պատասխանն է, երբեմն անմիջական և հուզական, հաջախ քիչ մտածված։ Հագաստեցությունը հաջախ քրքրության կամ քրքրության թեմ պատասխանել կնշանակե։ Այս քրքրությունը գրնահայտնվի խոսքի կամ անակնկալ կացությանը նկատմամբ։ Մարդկային և փիլիսոփայական առումով աստեցության և հագաստեցության զանազանումը կարևոր է, որովհետև աստելը կնշանակե իր կյանքին պատասխանատու դերասանը ըլլալ, միշտեր հագաստելը երբեմն ենթարկվիլ է։ Այսուհանդերձ հագաստելը անպայման բացասական երևույթ չէ, հագաստեցությունը վերահսկված, մտածված գնալալ, որ գնա փոխագերբվիլ իսկական արարքի։ Այսուհանդերձ
ինչ գուզելը աշխատության կամ ստեղծագործության նյութական թե փարոյական արդյունաբերությունը պետք է որ սորվինք հերու մնալ չափազանցութենե որ գթարգմանի արդակարգ գործունեություն անչափ աշխատություն ճիշտ է որ ներկա դիրող պայմաններու դակ աշխատողեն կպահանջվի միշտ ավելին որ կարգ մբարականերուն ենթական հոգեկան եւ մտային խանգարումները խանգարումներու գնա առաջնորդել սակայն պետք է ընդդիմանալ թաթար տալ աշխատանքին կարենալ նույն արդյունքներու հասնելու համար հակ աստեցությունը գարիակսյոն կապված է աստեցության ակսյոն ռեակսյոն առանց աստեցության հակ աստեցություն գոյություն չունի ամեն արարք ընդհանրապես մեկ կամ բազմաթիվ հագասեցություններ գրնա ստեղծել։ Այս վերջինը ավելի մեկենական իմաստ ունի, նյութական տեսանկյունից հետված, սակայն կա նաև փարոյական և մտային հագասեցություն, երբ նկատողություն մգստանանք գործի կյանքի մեջ, ընկերային կամ ընտանեկան շրջանակի մեջ, կունենանք հագասեցությունը, որ բնական երևույթ է։ Այս վերջինը գլլա թրական կամ բացասական, մեր արարքին հետևող անձը իր նկատողությունը գնե աստելու ակնկալիքով։ Նաև սպասելով թրական հագասեսությունը մեր կողմ է։ Այսուհանդերձ միշտ չէ, որ կհայտնաբերենք թրական հագասեսություն։ Նույնն է բարական, երբ մեկու մը կողմ է մեր անձին ուղղված անարդար, վիրավորիչ կամ անարգող

Հոգեբանությունն ու հակասեսությունը գյանքին խտանիչ փաղկացուցիչներն են։ Չանանք կիրարգել զանոնք գիտակից և պատասխանալու երբով։ Հարկերու ընդիրներ այսօր խոսեցանք կորզել, աստել, հագաստել մարդկային հիմնական վարվելագերբի մասին։ Շնորհակալություն Սերուշ Շահթուտյան համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնդիրներ, Հայաստանն ու Հնդկաստանը պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի մեջ համագործակցությունը խորացնող հուշագիր ստորագրեցին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան երեկ ընդունած է պաշտոնական այցով Գիրագի օր Հայաստան ժամանած Հնդկաստանի պաշտպանության քարտուղար Ռաջեշ Կումար Սինքը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը բարձր քնահատած է երկու երկիրներու միջև համագործակցության ընթացքը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են պաշտպանության բնակավարի մեջ Հայաստան-Հնդկաստան փոխգործակցության այդ շարքին ռազմատեխնիկական գործակցության վերաբերող հարցեր։ Կողմերը ընդրադարձած են նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող հարցերու։ 2025-ի վերջավորության Հայաստանն ու Հնդկաստանը ստորագրած էին 2026-ի համագործակցության ծրագիրը։ Այն կընդգրկե շարք միջոցառումներ բարձրաստիճան և փորձագիտական փոխայցելություններու ռազմական գրթության, ռազմատեխնիկական, մարդական պատրաստության և վարժանքներու փորձի փոխանակման և շարքը այլ ոլորտներու մեջ։ Ռուսաստանեն տասնամյակներ տևած ուժեղ գաղափարությունների հետ Հնդկաստանը դարձած է Հայաստանի հիմնական գործընկերներեն մեկը սպառազինության մատակարարումներու բազմազանեցման իր քաղաքականության մեջ։ Երկու երկիրներու մերձերցումը հատկապես տեսանելի դարձավ 2020 թվականին, երբ հրապարակվեցավ առաջին կարևոր պայմանագրերեն մեկը, որը կվերաբերեր Հայաստանի կողմէ շուրջ $40 միլիոն արժողությամբ Հրեդանի դեղորոշման 4 ռադարներու քնման, անոր հաջորդեցին այլ պատվերներ։ Ըստ Հնդկաստանի կառավարության վերակրված տվյալներու, 2024 թվականին Հայաստանը ներկայացվեցավ որպես Հնդկաստանի մեջ արտադրված զենքերու առաջին օտարերկրյա քնորդը շուրջ $600 միլիոն գումարով։ Ասկային ժողովին մեջ երեք շարունակվեցավ հանցնախումբերու նախագահներու տեկնածություններու քննարկումը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանության մշտական հանձնախումբին համար ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը առաջացրեց Լիլիթ Քալստյանի տեկնածությունը։ Մինչ այդ պատգամավորները կքննարկեին գրթության հանձնախումբի նախագահի պաշտոնին համար առաջադրված քաղաքացիական պայմանագրական Սիսա Կապրիելյանի տեկնածությունը։ Երեք պատգամավորները իրենց ելույթներուն մեջ ընդրադարձան նաև տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության մշտական հանձնախումբի նախագահի պաշտոնին համար ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջադրած Դավիթ Ղազինյանի տեկնածության։ Խորհրդարանական հանձնախումբերեն 8-ի նախագահներու տեկնածությունը կառաջադրի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Երեքինը ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը, իսկ մեկինը Հայաստան խմբակցություն։ Սևանալիջի բահբանության ուղված նոր նախաձեռնության մտիրեն ներս Եվրոպական միության և գերմանական UFZ բնապահպանական հետազոտական կենտրոնի ներկայացուցիչները այցելած են Կավար և Վարտենիս։ Առաքելության նպատակներ ուսումնասիրել գոյաչուրերու մաքրման ապակենտրոնացված և բնության վրա հիմնված համագարկերու գիրարման հնարավորությունները։ Այս համագարկերը կնախատեսեն օգտագործել բնական գործընթացներ գոյաչուրերը զդելու և մաքրելու համար, նախքան անոնց հասնելը շրջակա ջրային և բնական միջավայրերուն։ Մասնակետներու գարձիկով նման լուծումները գրնան հատկապես օգտակար լալ քյուղական և փոքր համայնքներու համար, ուր մեծ կենտրոնական մաքրման գայաններու գառուցումն ու բահբանումը գրնա մեծ ծախսեր պահանջել։ Սևանալիջի աղդոտման հարցը երկար տարիները ի վեր կմտահոգի Հայաստանի բնապահպանական գառույցներն ու մասնակետները։ Հայկական ուսումնասիրություններու համաձայն Կավարի, Մարդունի և Վարտենիսի գոյաչուրերու մաքրման գործող համագարկերը լիարժեք չեն և լիջ հասնող գեղդաչուրերու խնդիրը կմնա արդիական։ Եվրոպական և գերմանական մասնակետներու նոր առաքելությունը կմիտի ուսումնասիրել բնապահպանական և ավելի մատչելի լուծումներ, որոնք կրնան նպաստել Սևանի չրային էկոհամագարկի պահպանության։ Սամվել Դերդերյան դարձավ ըմբշամարդի աշխարհի ախոյան։ Սամվել Դերդերյան եզրափակիչ փուլին հաղթելով ադրբեջանցի մարզիկին դարձավ հունահրոմեական ըմբշամարդի մինչև 20 տարեկաններու աշխարհի ախոյան։ Այս ըմբիշները հանդիպած են նաև այս տարվան Եվրոպայի ախոյանության եզրափակիչին, ուր Սամվելը նույնպես հաղթած էր 4-0 արդյունքով։ Սամվելին եղբայրը Կասպար Դերդերյանը նախորդ տարի դարձած էր մինչև 20 տարեկաններու աշխարհի ախոյան, իսկ այս տարի Սամվել ինք գրգնեց այդ նվաճումը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

դատարկվել են փողոցները հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոգ ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է նույն արևը սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքերը անցանոտ օտար դեմքերը կալվածքին կո

ազատ ձեր դեմքերից, ու շրջում են չորս բոլորը լոք ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն կանգար սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անցանոտ օտար դեմքեր են, քայլվածքին

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակ հանրութենը։
1: Մեկկայի երագողմը դարբեր թիդանգույններով։ Պակիստանի արդակին կորզոս նախարարին հայտարարությունը Մեկկայի երագողմի մասին թե շրջանի երկիները հանկած են այն եզրակացության, որ անվտանգության ապահովման հարցերուն մեջ կարելի չէ հույսը Միացյալ Նահանգներու խոստումներուն վրա դնել, և այդ պատճառով որոշած են հենիլ սեփական կարելիություններու վրա։ Ձեխածած գույտ է ամբողջ կորզընթացին շարժարիտներուն և նպատակներուն վրա։ Պաշտպանության համացանակիր ձևակերպումը կբարձե անոր անվտանգային բնույթը։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե որ մեկ ուզեն պաշտպանվել այս երեք երկիրները։ Բնականաբար առաջին ուղղությունը գերտա Թեհրանին, որուն պաշտոնական ներկայացուցիչները երկու ուշագրավ հայտարարություն կատարած են։ Նախ հայտնած, որ Թեհրան իր դեմ չեն գալեր այս երագողմը, ապա հաստատած, որ այս համացանակիրը չէր աշխավորեր սեյուդական արաբիո անվտանգությունը։ Ինչպես որ Վաշինգտոնի խոստումները իթերևս դուրս եկան սեյուդական արաբիո անվտանգությունը ապահովելու առումով։ Ուշադրություն գրավող այլ գետը այն է, որ այս երանգույնեն Իրանը գարանցնացնե սեյուդական արաբիան, որուն մեջ գտնվող Ամերիկյան հենագետերը ենթարկվեցան հարցագումի, և որ հարվածներ գրեց Իրան ասեցության տակ գտնվող հուսիներեն և իրաքյան խմբավորումներն։ Նկատենք, որ Պակիստանը հանդես կուկա իբրև միջնորդ Միացյալ Նահանգներ Իրան հագամարտության։ Թուրքիան կփորձե այդ տերը ստանցնել ամենեն տեժ բայերուն, իսկ Սեյուդական Արաբիան դիվանագիտական աշխատանք կտանի, որպեսզի Վաշինգտոնը իր ռազմական գործողությունները չձավալի, հետևանքները իր վրա անմիջական օրենք գրելու հավանականությունեն խուսափելու համար։ Պակիստանն ու Թուրքիան բնականոն հարաբերություններ ունին Իրանի հետ, մինչ Սեյուդական Արաբիա դարիներ առաջ Չինաստանի նախաձեռնությամբ հարաբերությունների հաստատման փաստաթուղթ ստորագրեց Իրանի հետ։ Այս վերջին կայլը դեսականորեն հաշտ պիտի չընկալ վերը Միացյալ Նահանգներու կողմէ։ Փորձենք հայկական ոսպնյակով այլ դիտարկումներ կատարել։ Այս երանգյունեն երկուքը, Թուրքիան և Պակիստանը, հարաբերություններ չունեին Հայաստանի հետ։ Անկարան գծկծկի հարաբերություններու հաստատումը, սահմանագետերու բացումը, այդ բոլորը պայմանավորելով Բաքուի հետ հարաբերություններու բնականոնացման հետ։ Պակիստանը միշտ ունեցած է այնպիսի դիրքորոշումներ, որոնք նվազագույն ասելացևով Հայաստանի նպաստավոր չեն։ Աշխուժորեն միացած է միշտ իսլամական վեաժողովներուն Բաքուի կողմէ առաջադրված ամենեն հագահայ բանացևերուն և որոշումներուն։ Դարիմ առաջ Երևան և Իսլամաբադ գորոշեին հարաբերություններ հաստատել։ Այս երանգյունեն Ռիադը թեև ուշացած հարաբերություններ հաստատած է Երևանի հետ։ Վերադառնանք պաշտոնական Իսլամաբադի հայտարարության ինքնուրույն պաշտպանվելու հիմնավորումը ընդգծող։ Ըստ էության, շղարշային նկատի ունենալով երեքին այլ հիմնական գործողություններու բարակային Վաշինգտոնի հետ քայլերը համացանեցնելու փաստերը։ Ավելին, անվտանգային ոլորտեն բացի, Միացյալ Նահանգները Սեյուդական Արաբիո մեջ հյուլիական կենտրոններ գառուցելու ծրագիրներ առարգայացնելու մասին խոսին։ Իրանի հագաշրջման ծրագիրն է, որ կգայանա այս ձևով։ Միացյալ Նահանգներն գաղյալ չլալու հայտարարությունները իրողության չեն համապատասխաներ։ Այս երանգյունի մեջ Սեյուդական Արաբիան և Թուրքիան կորզակցելով կմրցակցին։ Այդպես ալ պիտի շարունակվի հավանաբար։ Ուշագրավ այլ գետ միևս։ Նման ռազմավարական և անվտանգային նշանակություն ունեցող համացանակիր Ռիադի մեջ իբրև մայրաքաղաք օրինաչափ կլար, որ կընկվեր։ Մեկկան համաիսլամական այս բարակային համասուննիական հոգևոր կենտրոն է։ Գրոնական կենտրոնի հանգամանքը հայտարարված նպատակներն ավելի հեռու երթալու ուղիներ կբարձե։ Անկարան և Իսլամաբադը մուտք կգործեն արաբական աշխարհ դարազաշրջանային անվտանգության և պաշտպանության դարազներով։

Գեսորվան դակը անցած էր։ Սար ու ծոր իրենց գլուխները յետքը բարձացնեին, որբեսի բզդիկ շունչ մարնեն։ Արեկագը մասիսի կամագեն հանդարտ աչքը բացած էր, մունչ-մունչ կտի դեր Երևանի պերտը և գուզեր գամաց-գամաց մայր մտնել։ Թանցր խավարը, սև ձուխը եգեր, պոլոր տաշտեր ու ծորեր ու երեսը պրներ, ոտը ձանրացուցեր, անշարժացուցերը հին։ Թրչունը դեղեն չեր ուզեր շարժիլ, ոչ ալ հավը գուզեր պույնեն թուրսանել կլուխը։ Ամեն դեղ խաղաղեր, ամեն ծայն զպտուն լրեր, բաբանցեր, կաշպերեր։ Չուր դվողը արուհին վրա էր ընգողմաներ, կնացած մնացեր։ Վարուցանք ընողը հանդին մեջ, այքեբանը իր ձարի շոքին կնացեր հանկստացեր էր։ Քյուղերուն մեջ ալմարտ, անասուն ու գենտանի շունչ չէին երևեր։ Երբեմն փլուրի ձայրեն, երբեմն սարի լանչեն, երբեմն ճամփուն վրա, հանտերում մեջ, սև մազի մճապ, սև ստվեր մը գնշմարվեր։ Ցյու կամագեն աստին անտին գտեքեր, երեսին գրնագին վրա գթարնար, աբա ետ կշտկեր կլուխը, ասպանտակ նուսանցը գշարժեր, ցյուն կացի գուդար, գամ մդրագով գզարներ, որբեսի ոտկերը քիչ մը արագ փոխե ու շուտ դեղ հասնի։ Երբ է մնալ ցերկը ականջին ստորը դտրած, դխուր, պարակ ծայնով արևելյան երկ մը գհարմարցներ և կիտին դագեն, ծիյուն սանցը կլուխը նեդած, ինք նիրեն գպզար, գերտար, որբեսի դուն հասնի ու իր հոգնած չարտված մարմինը շուկ դեղ մը հանկստացնե, գամ, քանի որ թեր մութը վրա չեր հասեր, իր դանդուրը, իր ընտանիքին երեսը դեսնե ու սիրդը հանկստանա։ Հոդաղներն ալ, իրենց կուտանի եզները ազատ ծկերեին, լուծը հաներ ու հովանիի մդակ, կուտանը մեկ կոմ, եզները մյուս, չուրերու ափին ինգեր ու կաղ ծրկուն էին մդեր։ Նախիրը մեկ հարտավայրի վրա, ոչխարի հոդը մյուս, շուկ դեղը մագաղեր, ծնոտ ծնոտի գկսեին, կպնչային ու գորոջային։ Հովիվնալ, կլուխը քարի մտրած, աչկերը կոցեր մրապերեր, որբեսի դակը անցնելուն բես, ելլեր ու հոդը իրիկ նահովին խոդավետ դեղդաներ ու առածեր։ Արդուն շուներ են մեկը այս բարձրունքին վրա, մյուսը այն պրրագին կակատը, ուրիշ մնալ հովիվի ոտքին դակ կլուխը տրած, գամ թեմքը խոժորած, տարան էր մդեր, որբեսի եթե կող, կայլ գամ կազան համարցագի մոդենալ, անագնգալ օրեն վրան թրչի, պզիկ-պզիկ ընե ու իր դիրոջ ոչխարները բահբանե։ Գանաչ խոտմը, թալար թուպմը, գամ ձաղիկ մը իսկ, որ եվ է դեղ չեր երևեր, որ մարդ հոդը արներ գամ թի դեր, սիրդը պացվեր ու իր ճամպու երկարությունը մորնար, գամ շոքիին ցերկեն, այրած, խորոված հոգիին զովություն դար, այնքան չորցած, խանցված, բաբանցած էին սարուցոր, թաշտ ու հանդ։ Մի միայն խոդերու չորցած շուղերն ու մացարին սուր-սուր ձայրերը այստեղ այնտեղ ցից-ցից գլուխ բարձացուցեր, դրդում դխուր, մոլոր ու հապշտակված, գանքնած մնացած էին։ Սև-սև գիշագեր, ակրավները կամ երկչոտ գերեխները միայն մնացեր էին և այստեղ այնտեղ ժայրի մը ձայրը կամ աշտարագի մը կակատը կամ թեգուզ ճամպումը վրա իրարու շուրջ հավաքվեր էին, նստեր կամ բդույթ կուկային, զիրար գգցահար էին, իրարու թև գկաշեին, որբեսի մեգուն կդած որսը խլեն ցերկեն, բաժին առնեն, իրեն ցակերուն ալ տան կամ հեդերնին տանին։ Օծ, գարիջ, մողեզ, պզեզ ու ինչ կերպ կազանը սես, մարախ, մժեղ, մեջ տեղեին ելեր։ Որը մացարի մդագեն, որը ժայրի մձայրեն, որը խոդերու մեջ, կամաց կամաց շարժելով, բոչ նու կլուխը երգարելով գամ վեր թրչելով, մերդ վերստին լրելով, գամ կետնի աբարաժին վրա սողալով, ձվալով, ձղրդալով, ֆշշալով, ոտքի էին ելեր և գուզեին իրենց գյանքը վայելել։ Ուրիշներ ալ, իրենց պույներուն արջև արև գողրած, կլուխները հաներ, մունչ-մունչ ագանչ էին տրեր, սուր-սուր աչկերը ծծեր, ապշեր, շլացեր, այս ու այն գոմը գտի դեհին, որբեսի երթևեկը թաթրել են ետք, դուրս կան, իրենց որսը ջանգեն, աբա ետ իրենց պույնը երտան, մտնեն, կնանան ու հանկստանան։ Երբեմն բադի մը ջեղկեն կամ քարի մը ձայրեն անջարակ փումը, կլուխը գախած, քիտն ու պերանը գծգած, ձանրացած քերին գնայեր, և իր թշպաղտ կյանքը գողբար։ Հավի թշնամի ու լուրնալ, տևերը պրած, ջանգերը սրելով, և պաց ու խուպնելով,
կդուցը սրպելով կամ գուրցկը գծահարելով, կլուխը գուրցկին հանգչեցուցած, սուր աչկերը աստին անդին գհարեր, կբդծներ, կբադրաստվեր, որ անագնգալորեն, ագնտար թիմը մեջ վարվազեր։ Փափուկ Ջուդի մկլխուն, որ իր մոր թևերուն դակ կամ անոր կլուխը կերելով, թևը քաշելով, ձվձվալով, գդգդալով կամ կդուց կդուցի դալով, անոր գրխալուն, ձվալուն ագանջ տնելով, սուսիկ պուսիկ կնստեր կամ հողը կկրկրեր, կամ խեղճ ու անջար լորիմը գրնագին խփեր ու ջվջվացնելով, ձղրդացնելով վար քաշեր զայն, պեդրադեր, բադրդեր ու իր ակահ որգորին մադաղներ։ Ահա կեղեցիկ, անզուկական օրինակը, անսիրտ փարփարոս բարսիկներու, այդ ժանտ բռնագալներուն, հայգի զավակներու, հայրենիքին ասկը մաշուղներուն։ Այսպես մեռած լրաց էր բնությունը, ու ոչ իսկ շուշուկ մը գլսվեր որևէ դեղե։ Միայն մեմ կամիմը երբեմն հերվեն գպչեր, ձարերու դերևները գշարժեր, գխշացներ, ու կոլ-կոլ մարդու երեսին պերնին կկսեր նազուկ ձերկը, աբա առակ կհերանար ու պուշերու, խոդերու, ժայրերու, ծորերու մեջ կմտներ։ Գարձես ծուխիմը մեջ խրած լային, հերավոր դեղերու տաշտային կյուղերը, հանտերը, պոսերը, մտնած, լրած էին և իպրև սև ամբի գդորներ կամ այրած խանցված արարգաներ ասկե անգես սևի գզարնեին ու խարնի խորն գերևեին։ Արազը, ինչպես օցեն նետմը կամ արձաթե կոդի, արևմտյան գողմերը, ծորերու մեջերեն, իր սուր, լուսապայլ ջագատն ու կլուխը պացածեր ու մեղմիկ, հանտարդ, լուր գուկար, թևով քիչ մը գխպեր մասիսի պեշին, գշպեր, զայն ու նորեն զուր աչկով նայելով, անոր սպարնալով, աղմգելով, կլուխը բդծնելով, գերտար, զանքուն ու կարնիի կեդը իր ծոցը գարներ ու խաղալով, խայդալով, վարվրելով գհերանար քույրերուն հետ ու շրթունք շրթունքի, գուրց գուրցկի, կամակ կամագի դված ցերկերնին իրարու կլխուն ու երեսին կսելով, բաղակշելով, գդագելով, քուներնին գդանեին, աչկերնին գխպեին ու շարուրի դապարակ ծոցին մեջ սպարած, չարթված քուն կմտնեին։ Այս տխուր համապատկերի չորս բոլորը, երբ աչքդ բանաս, մեգալ այն կտեսնես, որ երբեմն անբագալած երկինքը կուզես սար ու ծոր ոտնադա գնել, արակածի, մասիսի ու մյուս սարերու կլխուն հարվածել, ոգել, սկետնել, թաղել, որ գհամարցագին իրենց կակատը այնպես բարձր վեր քաշել, որ բոլոր ամբերը վերևը ոտք տնելու դեղ չունենալով իրենց մայր երկինքեն խրոված վար գուկան ու անոնց արակածի ու մասիսի կլխուն կուլա-կուլա գտիզվին, բայց այնպես մը գգուդագվին իրարու վրա, որ շադերը դեղ չգտնելով գհրեն ու գհրմշտգեն միշները, դուրս կցկեն զանոնք ու գկրավեն անոնց տեղը։ Այս միջոցին էր, որ սևը ստվերմը, պարակ օցի բես կամած կամած կլուխը թուրսանելով, շտկվելով, աչ ու ծաղ ձանր-ձանր թիդելով, պարցր մինարայի մը ձայրին բդույտ կալով, կնատ մարդու բես ծերկը տանտա որեն պարցրացուց, ագանչին թրավ, կլուխը ետ տեկեց ու տոկաղտավոր հիվանդի բես սկսավ երգարել և ինչպես խորցորեմը գանչել Ալլահու Ակբար։

Բարի ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Արցախի ազատագրական պայքարը, որը սկիզբ առավ 1988 թվականի փետրվարի 13-ին, այն երազային զարթոնքն էր, որը 70 տարի շարունակ պարփակվել էր թանձր ու խավար վարակույրի հետևում։ Արցախահայության 35-ամյա հերոսական ճանապարհին քաղաքական, տնտեսական, մշակութային անցուդարձում առկա է Արցախի հանրապետությունը որպես ինքնուրույն, ինքնավար, ազատ ու անկախ երկիր։ Իրեն պարտադրված պատերազմում 1958 թվականի մայիսի 9-ին Արցախը հաղթանակ տարավ ազատագրելով Շուշին։ 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմում մեր բանակն արժանապատվորեն պաշտպանեց իր դիրքերը։ 10-ը չքաղելով անցյալի մեր սխալներից 2020 թվականին 44 օրյա պատերազմում պարտվեցինք։ Այս իրավիճակից օգտվելով Ադրբեջանի, ինչպես ասում են, ախորժակը բացվեց։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական զինված ուժերը կիրառելով տարբեր զինատեսակներ, այդ թվում ծանր հրետանի, ականանետներ, անօթաչու թռչող սարքեր, զանգվածային կրակ են բացել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի, Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի տարածքներում տեղակայված հայկական զինված ուժերի և բազմաթիվ խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ, վաճառելով մարդկային ու նյութական կորուստներ, առանձին հատվածներում փորձել են ներթափանցել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Որտեղ թերացանք և ինչումն է մեր սխալը, իր հերթին պարզաբանում է գրող հրապարակախոս, այս ժողովրդի լինելույթյան, այս ժողովրդի պատմության, Արցախի հիմնախնդրի շուրջ բազում հոդվածների ու գրքերի հեղինակ Մարի Բարսեղյան Խանջյանը։ Մարի Բարսեղյան Խանջյանի հոդվածը, որը հիմա ազնում եմ ձեր ուշադրությանը, կրում է հետևյալ խորագիրը. Ինչու Նագորնեի Ղարաբաղ։ Մեր քաղաքական անհերատեսությունն ու անհետևողականությունը քառուր դարյա անկախության տարիներին դրսևորվեցին մեր պետական առաջին դեմքերի անընդհատ ու պարբերաբար աններելի սխալներում, որ նրանք թույլ են տվել պետության կառավարման տարիներին։ Այդ սխալները իրավական տեսակետից ծանր հետևանքների առաջ են կանգնեցրել Հայաստանին ու ազատագրված Արցախին։ Խորհրդային տարիներին մեզանում չկային ժամանակակից հասկացությամբ քաղաքագետներ, և այդ հարցերի շուրջ մամուլում մեկնաբանություններ էին անում պատմաբանները։ Ահա թե ինչու Արցախյան շարժման առաջին սկորերից Սումգայիթի, Բաքվի և ադրբեջանական մյուս հայաշատ շրջանների բռնի հայաթափումն ու կոտորածները մենք չկարողացանք զգացմունքային նկարագրություններից բացի քաղաքական մեկնաբանություններով ներկայացնել աշխարհին։ Իսկ աշխարհը դրան էր սպասում, որովհետև Ղարաբաղյան դեպքերն ու հայերի կոտորածները Բաքվի ձեռքերով, բայց Մոսկվայի դաբրոյով ներկայացնելն ու հաստատելը պետք էր այդ աշխարհին, որպեսզի բարներ հսկա երկիրը քանդող կարկատանի թելը։ Մենք չունեինք քաղաքագետներ միջազգային իրավունքի օրենքների իմացությամբ, ովքեր կողորթեին Արցախյան շարժումն առաջին օրվանից, որպեսզի որոշակի պատրաստված ուժեր դրսից չշեղեին մեզ համար ինքնամուխ պայքարի ուղուց, իսկ այդ ուժերի համար չստեղծվեր կառավարելի քաոս։ Սակայն անկախության և հետ հաղթանակի տարիներին ասպարեզում պատմաբանների կողքին հայտնվեցին քաղաքագետներ, կրթությամբ, ովքեր ընթացս ձեռք բերեցին նաև աշխատանքի փորձ և շրջահայացողություն, թե քաղաքական որ ուժի լծակը պետք է դառնան երկրի ներսում, կամ համաշխարհային որ ուժեղ խաղացողի աչքը ականջն ու լեզուն դառնան մեզանում։ Եվ մեր քաղաքական դաշտն այդպես հարստանում էր քաղաքագետներով, բայց եթե կարելի այսպես ասել, ոչ ազգային քաղաքագիտական երթվյալներով։ Այս տարիներին մեր քաղաքագետները հասցրին գրեթե մինչև ուղն ու ծոցը հետազոտել հայկական հարցը և Արցախյան հիմնախնդիրը գիտական, դիվանագիտական և միջազգային իրավունքի տեսակետից։ Այդ հետազոտությունները առանձնապես պատմության խորքերը գնալու անհրաժեշտությունը չունեին, որովհետև
այդ դեպքերի մի մասի, Արցախն Ադրբեջանի կազմի մեջ բռնի մտնելու ականատեսներն ու վկաները կամ նրանց զավակներն ապրել են գիտական, անգամ քաղաքագիտական հետազոտություններ կատարողների կողքին։ Ականատես վկաներից բացի առկա են փաստաթղթեր, որոնք միջազգային իրավունքի տեսակետից դժվար է փաստաթուղթ անվանել։ Խոսքը 1921 թվականի միջազգայնորեն ճանաչված բոլշևիկյան Ռուսաստանի իշխող բոլշևիկյան կուսակցության Կովկասյան մասնաճյուղի Կոբյուրոյի Չակերտյանի հարկե Կովկասյան բյուրոյի հետ է որոշման մասին է։ Այդ կուսակցական մարմինն իրեն իրավունք էր վերապահել այդ ժամանակվա ռուսական չափանիշներով մի սուվերեն Չակերտյանի հարկե անկախ հանրապետության, Խորհրդային Հանրապետության տարածքները, Լեռնային և Դաշտային Ղարաբաղը և Նախիջևանը հանձնելու երրորդ կողմի նորաթուղթ Ադրբեջանական Հանրապետության լիազորությանը։ Հայաստանի Խորհրդային 70 տարիների ժամանակաշրջանում Խորհրդային Հանրապետության կուսակցական որոշ ղեկավարներ, կուսակցական, որովհետև երկրի փաստացի ղեկավարը Կոմկուսի առաջին քարտուղարն էր, թույլ ակնարկել էին Խորհրդային Միության ղեկավարներին հայկական այդ տարածքները վերամիավորելու Հայաստանին և ամեն անգամ ստացել էին կտրուկ մերժում, հաճախ պաշտոնից հեռացվելու կամ մեկուսացվելու սպառնալիքով։ 80-ականների վերջին Արցախյան շարժման սկզբի իրադարձություններին չեմ անդրադառնա, գրում է Մարիա Բարսեղյան Խանջյանը, դրանք շահադրել են ժամանակակից պատմաբանները։ Ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը բևեռել քաղաքական այն սխալների վրա, որոնք մենք թույլ տվեցինք մեր քաղաքական և դիվանագիտական փորձ չունենալու պատճառով։ Մեր շարժման կողքին փիվաճակիցներ և համակիրներ առաջին օրվանից հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր օգտվելով մեր քաղաքական գիտելիքների պակասից և ծանր ողբերգական վիճակում մեզ ձեռք մեկնած մարդկանց հանդեպ մեր ժողովրդի բնատուր երախտագիտական զգացմունքից մեր ազատագրական պորտկումը ուղղորդեցին միջազգային իրավունքի տեսակետից դարձյալ մեզ համար անցանկալի և սխալ դաշտ։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդի ինքնորոշման քաղաքական փակուղի։ Այդ քաղաքական սխալներից մեկը, որը ոչ Հայաստանի, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարություններն առայսօր ուշադրության չեն արժանացրել, Լեռնային Ղարաբաղի միջազգայնորեն ճանաչված անվանումն է Նագորնի Ղարաբաղ։ Հարց է առաջանում. ինչու հայկական պետության, թեկուզ և չճանաչված անունը պիտի հնչի ռուսերեն։ Քաղաքական ինչ հեռահար նպատակներ են հետապնդել ռուսները, դեռևս սովետի հոգևարքի տարիներին, որ ինքնավար մարզը միջազգային ատյաններում ներկայացրել են ռուսերեն թարգմանությամբ։ Գուցե հենց այս օրերը նկատի ունեին տարիներ առաջ, որ որոշ ռուս քաղաքական մեկնաբաններ և քաղաքական գործիչներ իբր Արցախի անվտանգությունն ապահովելու ծրտացավությունից ելնելով առաջարկում են Արցախի Հանրապետությունը Ռուսաստանի կազմի մեջ ներառել։ Եվ քաղաքական գործիչներ Կարոլիա պատերազմի հրադադարի հաջորդ օրերին իբր Արցախի անվտանգությունն ապահովելու ծրտացավությունից ելնելով առաջարկում են Արցախի Հանրապետությունը Ռուսաստանի կազմի մեջ ներառել։ Այն օրերին մենք իսկապես չունեինք քաղաքական համապատասխան կրթություն ստացած և միջազգային իրավունքի գիտելիքներ և փորձ ունեցող մասնագետներ, որ թույլ տային, որ շարժման առաջնորդների մեջ սողոսկեին այդ նույն աջակիցներն ու համակերները, Չակերտյան, որոնք ուղղակիորեն կաթվածահար արեցին շարժման վեկտորը։ Այդ համակերները սովետական երկրում հայտնի էին իբրև դեմոկրատներ և ազգերի դրոշման ճատագովներ։ Չեմ ուզում անուններով ծանրաբեռնել հոդվածը, գրում է Մարնի Բարսեղյան Խանջյանը, սակայն ոչ հռետորական հարց եմ ուզում հնչեցնել. ուր էին նրանք պատերազմի ծանր արյունալի տարիներին, ուր են և հիմա մեր այդ աջակիցներն ու համակիրները, Չակերտյալ, որպեսզի պաշտպանեն Հայաստանի ու Արցախի արդար դատը Ռուսաստանի և արևմուտքի դիվանագիտական խարդավանքներից, որոնց բախումից տուժում է Հայաստանն իր
անբաժանելի Արցախով։ Շարժման օրերին ողջ արեմուտքը Արցախյան շարժման կողքին էր, եւ դա մեզ ոգևորում էր։ Ուրեմն մենք ճիշտ ուղու վրա ենք։ Միջդեռ նրանք էլ իրենց հաշիվներն ունեին Արցախյան շարժումը դարձնել Կարկատանի թելի այն հանգույցը, որն ամբողջական էր պահում Կարկատած ծածկոցը։ Եվ դա հաջողվեց նրանց, հոսվեց խորհրդային միությունը։

հարգված, չպաշտպանված զինադադարը մեր երկրի առաջին նախագահի ու քաղաքական դերնախավի միջազգային օրենքների չիմացության, մարդկային թուլության, թե որոշակի ուժերի միջամտության հետևանք էր։ Մեզ, որ պետք է պայմաններ թելադրողը լինեինք որպես հաղթող կողմ, պարտադրվեց զինադադար։ Միջդեռ հայկական կողմը պետք է պահանջեր Ադրբեջանի, որպես չհայտարարված պատերազմում Սանձազերծողի վերջնական կապիտուլացիան ռազմատուգանքի վճարումով սովետական զորքերի օժանդակությամբ ադրբեջանցների զավթած Արցախի տարածքների եւ Հայաստանի Արծվաշեն գյուղի վերադարձով։ Դա չարվեց 1994 թվականի զինադադարի ժամանակ։ Ինչու՞, ովքեր եւ ինչու արցախյան հակամարտության հարցն այնքան խճճեցին, որ վերածեցին հիմնախնդրի։ Այսօր միջազգային ատյաններում ով շատ թե քիչ ուդաբաշ խոսել գիտի, այս հարցը ներկայացնում է որպես շատ բարդ խնդիր։ Եթե հարցին մոտենանք իրավական տեսակետից, այն ավելի քան պարզունակ է։ 1921 թվականին մի պետության տարածքները մեկ այլ ճանաչված պետության քաղաքական և միջազգային իրավունքի միազորություններ չունեցող կուսակցական մարմինը նվիրում է այս տարածաշրջանում մոտ 2 տարվա պատմություն ունեցած պետական մի միավորման։ Այդ նորաթուխ Ադրբեջանի դեմոկրատական պետությունը շուրջ երկամյա գոյության տարիներին իր կազմում չի ունեցել թեկուզ նվեր ստացածի կարգավիճակում Լեռնային և Դաշտային Արցախն ու Նախիջևանը։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո, ինչպես մյուս միութենական հանրապետությունները, ադրբեջանական խորհրդային հանրապետությունը հայտարարեց իր անկախությունը, իրեն համարելով դեմոկրատական Ադրբեջանի իրավահաջորդը։ Ուշադրություն, իրավահաջորդն այն հանրապետության, որի կազմի մեջ երբեք և երբևէ չեն եղել հայկական Արցախն ու Նախիջևանը։ Ի դեպ, քաղաքական այս իրավիճակը շատ նման է Ղրիմը Խրուշչովի անհերատես կամայականությամբ Ուկրաինային նվիրելուն։ Այս թերակղզին երբևէ չի եղել Ուկրաինա պետության կազմում, որովհետև այն որպես պետություն պատմության մեջ գոյություն չի ունեցել։ Ես միշտ առիթի դեպքում ասել եմ, ռուս լրագրողներին ու զինվորականներին, գրում է Մարի Բարսեղյան Խանջյանը, որ դեռևս Արցախյան շարժման և պատերազմի տարիներին ռուսներն իրենց Ղարաբաղն ունեն, իդեմս Ղրիմի։ Այդպես էլ եղավ, միայն այն տարբերությամբ, որ Ռուսաստանն իր ուժի դիրքերից վերադարձրեց Ղրիմն առանց մի կաթիլ արյուն եղելու, իսկ մենք մեր տղաների տաք ու ջահել արյունով ազատագրեցին մեր հողը։ Փառք նրանց, ռուսները փաստարկում են հենց այդ Խրուշչովյան կամայականությունը, իսկ մենք ոչ միայն լռում ենք մեր հանդեպ իրականացված կամայականության մասին, այլև թույլ ենք տվել, որ մեր պատմական տարածքի վրա ստեղծված պետական միավորման անունը տարիներ շարունակ ներկայացվի ռուսերեն թարգմանությամբ Նագորնի Ղարաբաղ։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացրի գրող հրապարակախոս հայ ժողովրդի լինելության, հայ ժողովրդի պատմության, Արցախի հիմնախնդրի շուրջ բազում հոդվածների ու գրքերի հեղինակ Մարի Բարսեղյան Խանջյանի «Ինչու Նագորնի Ղարաբաղ» հոդվածը։

Ադանա քաղաքում Օսմանյան կայսրության ամենամութ օրերին սկսվեց ողբերգություն, որը հիմք հանդիսացավ հայոց ցեղասպանության։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին։ Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող ոչրագործները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված։ Սա է

հետապնդվողները հրաժարվեցին իրենց կյանքից և իրենց տեղը գտան Աստծո մոտ հավիտենական կյանքում։ Եթե նույնիսկ աշխարհը մոռանա, Աստված կհիշի նրան չարչարանքները։ Նրանք այլևս չեն չարչարվի, քանզի Աստծոյան որդին Հիսուս Քրիստոսը, որը մահացավ ու համբարձվեց, կլինի նրանց հովիվը և կուղեկցի դեպի զուգալ աղբյուրները ու կմաքրի արցունքները նրանց աչքերից, և նրանք փարվելով Աստծո գահին կերքեն Աստծո երգը, եղել է, կա և միշտ կլինի։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Հայաստանն ու Հնդկաստանը պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի մեջ համագործակցությունը խորացնող հուշագիր ստորագրեցին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան երեկ ընդունած է պաշտոնական այցով Գիրակի օր Հայաստան ժամանած Հնդկաստանի պաշտպանության քարտուղար Ռաջեշ Կումար Սինքը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը բարձր քնահատած է երկու երկիրներու միջև համագործակցության ընթացքը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են պաշտպանության բնակավարի մեջ Հայաստան-Հնդկաստան փոխգործակցության այդ շարքին ռազմատեխնիկական գործակցության վերաբերող հարցեր։ Գողմերը ընդրադարձած են նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող հարցերու։ 2025-ի վերջավորության Հայաստանն ու Հնդկաստանը ստորագրած էին 2026-ի համագործակցության ծրագիրը։ Այն կընդգրկե շարք միջոցառումներ բարձրաստիճան և փորձագիտական փոխայցելություններու ռազմական գրթության, ռազմատեխնիկական, մարդական պատրաստության և վարժանքներու փորձի փոխանակման և շարքը այլ ոլորտներու մեջ։ Ռուսաստանեն տասնամյակներ տևած ուժեղ գաղափարություններ ետ, Հնդկաստանը դարձած է Հայաստանի հիմնական գործընկերներեն մեկը սպառազինության մատակարարումներու բազմազանեցման իր քաղաքականության մեջ։ Երկու երկիրներու մերձերցումը հատկապես տեսանելի դարձավ 2020 թվականին, երբ հրապարակվեցավ առաջին կարևոր պայմանագիրները մեկը, որը կվերաբերեր Հայաստանի կողմէ շուրջ $40 միլիոն արժողությամբ Հրեդանի դեղորոշման 4 ռադարներու քնման, անոր հաջորդեցին այլ պատվերներ։ Ըստ Հնդկաստանի կառավարության վերակրված տվյալներու, 2024 թվականին Հայաստանը ներկայացվեցավ որպես Հնդկաստանի մեջ արտադրված զենքերու առաջին օտարերկրյա քնորդը շուրջ $600 միլիոն գումարով։ Ասկային ժողովին մեջ երեք շարունակվեցավ հանցնախումբերու նախագահներու տեկնածություններու քննարկումը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանության մշտական հանձնախումբին համար ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը առաջացրեց Լիլիթ Քալստյանի տեկնածությունը։ Մինչ այդ պատգամավորները կքննարկեին գրթության հանձնախումբի նախագահի պաշտոնին համար առաջադրված քաղաքացիական պայմանագրական Սիսա Կապրիելյանի տեկնածությունը։ Երեք պատգամավորները իրենց ելույթներուն մեջ ընդրադարձան նաև տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության մշտական հանձնախումբի նախագահի պաշտոնին համար ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջադրած Դավիթ Ղազինյանի տեկնածության։ Խորհրդարանական հանձնախումբերեն 8 նախագահներու տեկնածությունը կառաջադրի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Երեքինը ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը, իսկ մեկինը Հայաստան խմբակցություն։ Սևանալիջի բահբանության ուղված նոր նախաձեռնության մձիրեն ներս Եվրոպական միության և գերմանական UFZ բնաբահբանական հետազոտական կենտրոնի ներկայացուցիչները այցելած են Կավար և Վարտենիս։ Առաքելության նպատակներ ուսումնասիրել գոյաչուրերու մաքրման ապակենտրոնացված և բնության վրա հիմնված համագարկերու գիրարման հնարավորությունները։ Այս համագարկերը կնախատեսեն օգտագործել բնական գործընթացներ գոյաչուրերը զդելու և մաքրելու համար, նախքան անոնց հասնելը շրջակա ջրային և բնական միջավայրերուն։ Մասնակետներու կարծիքով նման լուծումները կրնան հատկապես օգտակար լալ քյուղական և փոքր համայնքներու համար, ուր մեծ կենտրոնական մաքրման գայաններու կառուցումն ու բահբանումը կրնա մեծ ծախսեր պահանջել։ Սևանալիջի աղդոտման հարցը երկար տարիները ի վեր կմտահոգի Հայաստանի բնաբահբանական կառույցներն ու մասնակետները։ Հայկական ուսումնասիրություններու համաձայն Կավարի, Մարդունի և Վարդենիսի գոյաչուրերու մաքրման գործող համագարկերը լիարժեք չեն և լիջ հասնող գեղդաչուրերու խնդիրը կմնա արդիական։ Եվրոպական և գերմանական մասնակետներու նոր առաքելությունը կմիտի ուսումնասիրել բնապահպանական և ավելի մատչելի լուծումներ, որոնք կրնան նպաստել Սևանի չրային էկոհամագարկի պահպանության։ Սամվել Դերդերյան դարձավ ըմբշամարդի աշխարհի ախոյան։ Սամվել Դերդերյան եզրափակիչ փուլին հաղթելով ադրբեջանցի մարզիկին դարձավ հունահրոմեական ըմբշամարդի մինչև 20 տարեկաններու աշխարհի ախոյան։ Այս ըմբիշները հանդիպած են նաև այս տարվան Եվրոպայի ախոյանության եզրափակիչին, ուր Սամվելը նույնպես հաղթած էր 4-0 արդյունքով։ Սամվելին եղբայրը Կասպար Դերդերյանը նախորդ տարի դարձած էր մինչև 20 տարեկաններու աշխարհի ախոյան, իսկ այս տարի Սամվել ինքը գրգնեց այդ նվաճումը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, nous sommes en plein cœur de votre instant musical. Tout de suite en exclusivité, un extrait du dernier concert d'Armençık enregistré fin 2013 à Yerevan. Comme promis toute la semaine, je vous proposerai des extraits de ce concert géant dont Armençık a le secret. Aujourd'hui, on s'écoute Yerevan. Armençık Yerevan en live, c'est uniquement sur Hype FM.
1: Անուշ բույր լուսը դարի, ես համբյուր Երևան Ջուրը դմաքուր, սարնախ բյուր դում արդերի Անուշ բույր լուսը դարի, ես համբյուր Հայաստան ջան